me come via ni apa osuno e wa ebi eye wa ye ho ho o ka ko o be free ho jeri ara ni hi.